جنرل اور کاسمیٹک سٹور کی ملاوی گی تو مزید و ہر قسم معلومات و دفارا زمونگا ہیلپ لائن نمبر یاد لرائی 0333 50 19 0 20

ثائی خد نسجات چکم دے پریشان دی دیر جات پریشان دی نو تفس پریشان کی گئی میں انشاءاللہ اس ناکہ اس میں ڈگوی حسام لو دی بھی اور انشاءاللہ تر دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان سنائے دستان

0: شاعران براتله کنه د پیښور والا
1: خج ماشاءالله
0: بیا ویل چې یار کله کله خورته وای چې دا لګي ما ورته نه چې صرف په پټه انتظار کوي چې لا پټه بیا درته لګي
1: ان شاء الله جی ان شاء الله ان شاء الله
0: اته نور او لکه له کوټه لا د وړي ډاکټر صاحب هغه چې کومه د پرو ویل سپیشل سلامونه مې ورکه پرېز علامه ما سر نه ځا سپیشل سلامونه درکې
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام صحیح شو جی ضرور ان شاء اللہ پروگرام راستہ ہو رہے ہیں اوکے جی اللہ حافظ گڈ مارننگ بھائی سنگھ بھائی چائے اسکین گڈ مارننگ ٹو او دچے دا خبر بنا کہ گوری بیا میں تسڑے کی کہ ہزار گنا بے تاسو تر ایسی خام زینب مانسیرا السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ کو اسپیشل سلام اور تمام سننے والوں کو سلام پلیز بھائی اردو میں بات کریں وعلیکم السلام زینب ہر کلی پشتوں میں آپ کو کہتا ہوں تھینک یو سو مچ جو آپ آئے اتنی دور سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لی تو بہت زیادہ شکریہ اسی طرح آتے رہیں اور کبھی کبھی اگر موقع ملے تو کال بھی کر سکتے جتنی بھی میری بہنیں ہیں میری بھائی آواز سن رہے ہیں وہ کال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی کال کرے 0335 435 35 15 باندھے جی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام
1: یا خدا زما آواز نہ درزی

0: خوریان وای کنه وختي ما وای چې تاسو لاس اوچت کنه خوریان وای چې ما خپل لاس اوچت کړو او خوریان ما اسنه امی موسی کی امی بدل توی ولی خوریان لیونی شولې سا خوریان ټانک پر आवाज ټیک دی تھینک یو سو مچ خوریان السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام گڈ مارننگ آئی ایم حامنا حسین فرام سوابی ہاؤ آر یو بھائی وعلیکم السلام اور گڈ مارننگ ٹو حامنا میں بالکل ٹھیک ٹھاک آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو ہوپ یو ول بی فائن ٹو ماہوم لاسٹ اچت کو بھائی تھینک یو سو مچ السلام علیکم بھائی جان ٹانگ والا جاگ رہے ہیں مگر محرم کی وجہ سے سگنل بند ہے جی ایحان میں تو چی محرم سے ٹی نینار نہیں ہے گلا مت کرے نرگس گلالی فرام ٹانگ اوکے جی نرگس میں گلا شکوا نہیں کروں گا ہاں مجھے بھی پتہ ہے ادھر بھی ہلکا پھلکا نیٹورک کا ایشو چل رہی ہے تو اس وجہ سے آواز ہی نہیں جا رہی ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چل رہا ہے بھائی
0: بالکل جی شیم برابر یہ مجھ خدی تاثر ہی تھا شی برابر یہ الحمد للہ الحمد للہ نند آواز بدل بدل دے ماسٹر سو خبری گئی
1: احمد جان
0: پمنگ ٹولو باندے گران احمد جان سنگے شرنگ شائے ہلو احمد جان چپکی گا مکھنا ہلو یا خدا پاک اوکے جی السلام علیکم گڈ مارننگ اسلام بھائی ہاؤ آر یو کیسے ہوں میں آپ کی شو سن رہی ہوں ڈیلی سنتی ہوں آپ کا شو سننے کے لیے جلدی جاگ جاتی ہوں اینڈ بو اینڈ اباؤٹ یو ہو از می اسلام بھائی وعلیکم السلام گڈ مارننگ ٹو تھینک یو سو مچ سبنا کہ آپ ہماری پروگرام سنتی ہوں اور ہماری پروگرام کے لیے جلدی جاگ جاتے ہیں ماشاء اللہ میں بھی جلدی جاگ جاتا ہوں پروگرام کے لیے السلام علیکم بالکل جی شیم تاسو سے نہیں تاسو برابر یہ خور الحمد للہ زما خوگی خور کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں بالکل خیریت دے او د ٹانگ نه تاسو ته هر کلی وایم د ټانګ نه را سره خبرې کوي کنه کدوانی نه اچھا ما سره عائشہ خور خبرې کوي دوانی نه عائشہ خور تاسو څنګه وخت سات چون خروان دی شکر ماشاءاللہ عائشہ خوردارا تو اچھی دو وانا کی موسم سنگرے وانا کی موسم گرم نہیں کرنا گزارا کی گی آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے بس عائشہ خوردا سو مزی اکڑی خوا دل تک خدا سے گرمی دا کہنا او یہ خدا ہے تو با چیسا ہوا ہے اما بس دا خو بیا ڈے رکھا خبر ہے دا یو خو چھ کم دے اسیم بدرنگ مو چھ باہر گرمی تو زما سے پکے لیکچر تلار سم چھ واپس را شمن سم تو تکر کے رانا ساس کڑی بس دا خو عائشہ خور تا سو بیا چھ کم دی گنا بس اللہ شکر ادا کے او ڈیڑھ ڈیڑھ زیا شکر ادا کے نور عائشہ خور دا تو ایم چھ زمون دے اسنا انتہا مکڑے دی روڑی مودی وس پوری کلا نہ مودی روڑی جی ماشاءاللہ نما میں چاہے میں نے اس کے لیے دماغ میں چلتا تیز کار کی نما میں بالکل درتا مسئلہ نہیں ہوئی دکاندار سر نہیں چبل سر خام بخائی جی ہلو یا خدا ابا کا نیٹورک اللہ دی درتا ہدایت کی السلام علیکم سڑے مشی زیما گلزادہ وزیر پرام وانا وزیرستان ماشاءاللہ تاسو کولے پروگرام دے آزی روزانہ اور ماما تاسو تا ازنا شاپ اور صابون

0: And I asked with the Abraham with you and Allah Nur of Ganta, Mata, Harun, Bacha. Because the singer sang Blake, I asked for Abba, Assalamu alaikum.
1: Waalaikum
0: assalam, kya hai bhai, theek ho khairiyat hai, alhamdulillah, aur theek ho khair hai. بالکل جی خیریت ہے. آپ سنائیں میرے ساتھ کون ہے اور کہاں سے؟
1: محمد ابراہیم ساؤتھ وزیرستان سے. زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے بات کرتا ہی رہوں. علاقہ میرا صوبہ بلوچستان کوئٹہ سے.
0: محمد ابراہیم آپ کو ہر کلے خوش

علیکم استاد سو میں ضرور کہ ہاں السلام علیکم ویلکم انعام بھائی فلوا شاپ رومبن اوکر گریڈو مندر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے سیماب اور فائق کا کائنات کو سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عشاء الوائی سلام نے مگبل عشاء لیم تسنگ زخی مہا مامو دم رضیات خوشحال شو استاد سو پروگرام تا چتا سو راغل ائی ایم ابو ذر دشنگر حالات السلام علیکم سرجیو سنگھ سمیع اللہ فروم باجوڑ عشما ہربل آئل ملاقل کی چا سر ملائی ملاقل کی بٹول سر ملائی ادارہ تو ملاقل

اور جو حسینیت کا پیغام ہے وہ ہے جناب ظلم کے سامنے، یزید کے سامنے حق بات کرنا، حق بات کرنا، یہی اصل سبق ہے کہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں اور باطل کی نا انصافی کہیں ہو رہی ہے تو بھائی انصاف کا ساتھ دیں، نا انصافی ہو رہی ہے، نا انصافی کے آگے سر نہ جھکانا، اور کیا قیمت دینی پڑتی ہے آپ کو، کیا قیمت دی جا سکتی ہے جب آپ وقت کے فرعون کے سامنے، وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو جائیں. سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جان چلی جاتی ہے. سب سے بڑے بات کیا ہوتی ہے کہ جان چلی جاتی ہے، لیکن اس جان جانے کے بعد وہ رائے گا نہیں ہوتی. امام حسین نے اپنی جان دے دی، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا. ظلم کے سامنے جھکے نہیں تھے، یزید کے سامنے جھکے نہیں تھے، ڈٹے رہے تھے.

0: اب اگر واقعی ہم حسین کے ماننے والے ہیں، سچی میں اگر حسین کے ماننے والے ہیں، تو بھئی اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ وقت کا کتنا بڑا یزید، کتنا بڑا ظالم آپ کے سامنے کھڑا ہو. آپ نے امام حسین کی سنت کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جھکنا نہیں ہے.
1: اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ.
0: اب اس مہینے ہم نیاز، خیرات اور سبیلیں لگانے کے ساتھ ساتھ محرم میں جو ہم یہ کام کرتے ہیں، اپنے دلوں میں حسین کے اصولوں کی سبیلیں بھی لگائیں. ٹھیک ہے جناب، ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور نماز کی جو پابندی ہے انہوں نے کی، اور آخری وقت تک یہی پیغام کہ وار بعد میں کرنا، میری نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے سجدہ کر. دو بڑے سبق حسین سے جو ہمیں ملتے ہیں واقعہ کربلا سے. ایک نا انصاف یا ظالم بادشاہ کے سامنے سر نہ جھکانا، ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، اور دوسرا کسی بھی مشکل وقت میں نماز کے لیے کوئی بھی بہانہ قبول نہیں ہے.

0: مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان، اور اس وقت آپ میری آواز سن رہے ہیں ڈیر اسماعیل خان پہاڑ پور اور ٹانک میں، تینوں اسٹیشن سے بیک وقت براہ راست.
1: ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے.
0: جناب یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کیسن اسٹوڈیو سے، کیسن اچ پاکستان کے اسٹوڈیو، کیسن اسٹوڈیو سے لنک کے ذریعے آپ کے علاقے تک پہنچایا جاتا ہے. اور آج نیٹورک کا ایشو نہیں ہے میرے خیال میں، آج نیٹورک آن ہے. کل نیٹورک کا ایشو تھا، ہم آپ لوگوں کو پروگرام کا حصہ نہیں بنا سکے، لیکن آج آپ ہمارے پروگرام کا ضرور حصہ بنیے گا. اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 0344-936-33-66. اس کے علاوہ ہمارا زونگ کا ہیلپ لائن نمبر ہے 0313-798-4554. اس آپ ان نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں.

یا حسین کی سامع کرام، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا تو چشم فلک نے ایسے دردناک مناظر دیکھے جنہیں یاد کر کے آج بھی انسانیت خون کے آنسو روتی ہے۔ یہ وہ مصائب ہیں سامعین کرام جنہیں سن کر پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔

سامعین کرام، عاشورہ کے دن وہ منظر اپنے ذہن میں لائیے جب امام حسین کا 18 سالہ کڑیل جوان علی اکبر میدان کی طرف چلا. یہ وہ بیٹا تھا جس کی چال، جس کا چلنا آیا ہے پیغمبر جیسا، جس کی صورت پیغمبر جیسی، اور جس کی آواز بالکل رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی. جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو امام حسین نے مایوسی اور کرب کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللہ گواہ رہنا، آج ان قوم والوں کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے حبیب سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. جب ہمیں تیرے نبی کی یاد ستاتی تھی تو ہم اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے.

0: السلام اکرام پیاس کی شدت اور دشمنوں کا ہجوم، اکبر نے بہادری سے جنگ کی. اور ایک لائن کے الفاظ یزیدی لشکر کے ایک نوجوان کے الفاظ کے، چھوڑ دو اسے، یہ تو محمد جیسا لگتا ہے. کسی نے کہا، اسے تو چھوڑ دو، یہ تو محمد جیسا لگتا ہے، محمد جیسی اس کی شکل ہے. تو پیچھے سے کسی لائن نے کہا کہ پیغمبر جیسا ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، پیغمبر جیسا ہے، پیغمبر تو نہیں ہے نا، اسے بھی مار دو.
1: رشتے جھلاتے رہے لوریاں.
0: پیاس کی شدت، دشمنوں کا ہجوم، اکبر نے بہادری سے جنگ کی. لیکن پھر ایک ملعون نے سینے پر ایسی برچی ماری کہ شبیہ پیغمبر زمین پر آ گرے. اور
1: آقا بٹھاتے رہے اس
0: اور آواز دی، بابا آپ کو میرا آخری سلام.
1: میرے حسین،
0: امام حسین اپنے نوجوان بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اکبر کی لاش تک پہنچتے ہیں.

0: شکو فیری سامنے کہ ہم جوان سال بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو دل پھٹ سا گیا. سینے سے برچھی کا پھل نکالنے کے لیے جب حسین نے ہاتھ ڈالا تو اپنا ہی کلیجہ کھٹ گیا. اکبر نے باپ کی آغوش میں دم توڑ دیا. این حسین نے روتے ہوئے فرمایا, اکبر تمہارے بعد اس دنیا پر خاک
1: چلاتے رہے جن کو
0: کہتے ہیں. سامعین کرام, کی جب خیمے میں امام حسین اکبر کی لاش کو لے کر آئے تو پھوپھی زینب اور ماں لیلا کی آہ بکا سے زمین کربلا لرز اٹھی تھی.

0: سوچ اب امر مولا رام کے خصوصی پروگرام کیس ان نیچرل پاکستان کے خصوصی پروگرام کو جو آپ سن رہے ہیں ٹاک میں ریڈیو امن پہاڑ پور میں ریڈیو پیغام اور ڈیرہ میں گلوبل ایف ایم 91 کی فریکوینسی پر
1: بولا.
0: آج ہم ذکر کر رہے ہیں کربلا کے تین شہزادوں کا جنہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ جرات کے ساتھ دشمن پر وار کیے اور شہادت کا جام نوش کیا.
1: رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر.
0: تیسرے شہزادے جن کی عمر 6 ماہ ہے اور کربلا کے سب سے رلا دینے والا واقعہ, کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ رلا دینے والا واقعہ, سب سے جگر پاش منظر وہ کہ جب خیموں میں 3 دن کی پیاس کے بعد 3 دن کی پیاس کے بعد 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی حالت غیر ہو گئی.
1: یا حسین جس میں حق کربلا.
0: بچوں کو کیا پتا کہ صبر کیا ہوتا ہے, بچوں کو کیا پتا کہ پانی کیوں نہیں مل رہا. بچے تو بچے ہیں, ان کو تو ہر حال میں پانی چاہیے, دودھ چاہیے.

0: جناب 6 ماہ کا علی اصغر پیاس کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی. پیاس کی شدت سے بچے کے ہونٹ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے اور ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. امام حسین نے سوچا شاید دشمن اس بے زبان بچے پر رحم کھا لے. آپ علیہ السلام نے ننھے اصغر کو اپنی آبا کے نیچے چھپایا اور میدان میں آئے. دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہا, روایات میں ہے لوگوں, اگر تمہارے نزدیک میرا کوئی قصور ہے تو اس بے زبان بچے کا کیا قصور ہے, اسے چند قطرے پانی پلا دو, دیکھو پیاس سے اس کی کیا حالت ہو گئی ہے.
1: جن کے بچوں کو پیاسا
0: سجائے اس کے کہ سامعین کرام اس معصوم کی پیاس بجھائی جاتی. ابن سعد نے لائن شخص ہرملا کو اشارہ کیا.
1: ابن حیدر
0: ہرملا نے وہ تین بھال والا زہر آلو تیر کمان میں جوڑا جو اونٹوں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا. کمان کھینچی, تیر چلا اور آ کے 6 ماہ کے اثر کے نازک گلے پہ جا لگا. وہ شہید کے جس کا گلا دشمن کی کلائی سے بھی چھوٹا تھا.

0: جناب تیر لگنا تھا کہ معصوم کا گلا کٹ گیا اور تیر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ بچے نے، 6 ماہ کے بچے علی اصغر نے تڑپ کر باپ کے ہاتھوں میں جان دے دی اور ایک معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔
1: السلام یا حسین، السلام یا حسین۔
0: امام حسین نے چلو میں بچے کا خون لیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اے میرے رب، تیری رضا پہ راضی ہوں۔
1: جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کے بیٹے۔
0: سامعین کرام، واقعی کربلا کی یہ مصائب صرف تاریخ کے اوراق نہیں ہیں بلکہ انسانیت کے سینے پر لگے وہ زخم ہیں جو کبھی نہیں بھر
1: سکتے۔
0: شہزادوں کی قربانیاں اور امام حسین کا صبر، دین حق کی وہ بنیاد ہیں جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گی۔ آل محمد کے اس درد پر جتنا ہم کیا جا سکتا وہ کم ہے۔
1: سلام۔

0: میں نے اس وقت آپ لوگ اگر آپ کے علاقے میں نیٹ ورک موجود ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 03-44-936-3366 کے اوپر. کچھ لوگوں نے ہمیں میسیجز بھی کیے ہوئے ہیں, کبھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. بھائی میرا نام ندیم ہے, یہ والی نعت تو پلے کر دیں پلیز. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ان کی تصویر. چلو جی نعتیں ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہوتے ہیں, اس پر ہمارا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی. باقی تو آپ پورا سال سنتے رہتے ہیں لیکن محرم کے دنوں میں ہم وہ منقبت وہی پلے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حصہ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے کانٹینٹ کا. دیکھتے ہیں کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. میں بالکل جی ٹھیک ہوں. ہمارے ساتھ سونیا آپ بھی موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ پروگرام سن رہی ہیں آپ ہمارا؟ اچھا کل آپ سے مس ہو گیا تھا پروگرام ہمارا. اچھا اچھا جی بیان پر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. چلو چلو جی واقعات ہمارے بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں. ہم نے بھی کربلا کو یاد کیا ہوتا ہے, وہاں پر بھی آپ گئے ہوں گے تو بیان پر وہاں پر بھی ضرور کربلا کو یاد کیا گیا ہوگا, نواز رسول کو بھی یاد کیا گیا ہوگا. اور یہ ضروری ہے ان دنوں میں ذکر ان کا. ویسے تو آپ پورا سال کرنا چاہیے لیکن چونکہ دن ان کے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: آپ کا جو سنانے کا انداز ہے نا, یہ بالکل ایسے جیسے ہم وہاں اس وقت موجود ہوں.
0: اچھا جی یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ تو واقعات ایسے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان و مال سے پیارا نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تو اگر ایسی
1: محبت,
0: ہاں تو اگر ان سے پیار ہے تو ان کے شہزادوں سے کیسے پیار نہیں ہوگا ہمیں؟ ٹھیک ہے, اور اگر پیار ہوگا ان کے لاڈلوں سے پیار ہوگا تو پھر آنسو نکلنا تو فطری عمل ہے نا. پھر تو ہاں پھر تو, لیکن شرط ہے محبت کا ہونا. ٹھیک ہے, فطری عمل یہ تب ہوگا جب محبت کا تقاضا پورا ہوگا, تب جا کے ہوگا ایسا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ شو میں آئی شرکت کی آپ نے. اللہ حافظ. جی جناب سونیا آپ ہی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کو ہمارے شو اچھا لگتا ہے, وہ سنتے ہیں. اظہر پہاڑ پور سے ہمیں سن رہے ہیں اس وقت اور کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, سب سننے والوں کو سلام. اور محمد اظہر پہاڑ پور سے عامر حسین, امیر حسین کوٹ والی داد سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا انتخاب بھی ہمارے پاس ہے اور اس کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی مرید بھائی کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے,
2: خیریت سے؟
0: اچھا پروگرام سٹارٹ شروع سے سن رہے ہیں آپ؟
2: ہاں میں شروع سے سن رہا ہوں.
0: اچھا جی, تو کچھ نالج میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ واقعات پہلے بھی آپ لوگوں نے سنے ہیں؟
2: ہاں ایمان بڑھتا ہے,
0: ایمان بڑھتا ہے ایسی مجالس میں جاننے سے جہاں پر اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہو اور وہاں پر آپ دل نوازے ہیں, شہزادے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضروری بات ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور ان کا ذکر, ان کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ چمکتی نظر آنی چاہیے.
2: یہ سچی شہادت ہے؟
0: بالکل بالکل سچی شہادتیں ہیں جناب, اور ان شہادتوں کی بدولت تو آج یزید کا نام ختم ہو گیا ہے اور حسین حسین ہو رہا ہے. اتنی لازوال قربانی تھی. بہت شکریہ مرید بھائی, شکریہ آپ کا, تھینک یو. ٹھیک ہے جناب, مرید عباس تھے ہمارے ساتھ.
3: جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا, جس کو تیروں سے چھل.
0: امیر حسین کہتے ہیں کہ دل رووے, زبان رووے, قلم رووے, بیان رووے.
3: پہلا
0: دل روے, زبان روے, قلم روے, بیان روے. شبیر تے غربت ہے, آج سارا جہاں روے.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرازا بدنام بشے وختونا بدل شوی دی, مرازا بدنام بشے وختونا بدل شوی دی, یارا پدے چم کے رواجونا بدل شوی دی. سو کڑو خدایا خپل شناسترگی بدل کڑے, سو کو خدایا خپل شناسترگی بدل کڑے. داسی معلومی گی جوڑی زڑونا بدل شوی دی, اس پکی دمینے محبت خبری نشتا دے, اس پکی دمینے محبت خبری نشتا دے. دل تکی حجری او جماعتو نا بدل شوی دی, او مرازا بدنام بشی وقتو نا بدل شوی دی. اگران مینوالو تاسو ٹولو تا دو دری ورزی چوٹائی نا بعد ویلکم پخیر رالے ستڑی مشی ویما غگ و رئی تاسو دا اکرام خان اور پروگرام الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دے مڑنو ماشاء اللہ نو زما دا لکانم سکوینو بس یو خوی دا پیچ راتا اکڑے دا مکسر او بل خوی راتا اکڑے. بارحال امید در بلرم چه زما آواز بس تاسو سماتو تا صفات سو تر درزی کورونو کی گران مینوالو تاسو کم فریکوینسی ٹی ان کڑے دا زلمی ریڈیو نو شہر آدے سیف میرے پیارے بھائی کے ہوتے ہوئے اللہ نہ کرے کہ بجلی اور نیٹ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آئے. سیف بھائی پتہ ہے تمہیں, لوگ مجھے یہی گلا شکوا کر رہے ہیں کہ یار گرمی ہے, ہم کھلے تلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں, کمرے میں ہے نہیں, باہر آئے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی رات کو ہم ظلمی ریڈیو کے پروگرام سن نہیں سکتے. میں نے کہا یار بس میں کیا کر سکتا ہوں, سیف میرے پیارے بھائی کو کان سے پکڑ کے تھوڑا سا ہلا سکتا ہوں, کیونکہ پیچھے سے پھر سارے لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے نا, ایم اللہ شیر علی بھائی ہی نا میری پیاری بہن, تو ان ڈیر ساروں کا میں بھلا کیسے مقابلہ کروں گا. خجی گران مینوالو دینے لوتا زما آواز ہو رہی امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک, گلوبل ایف ایم 91 اور 88.0 لکی مروت باندھے, سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے, آو سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو دے. پدی ٹل ریڈیو اور وانا وزیرستان مانی زمانتا اس ریو ماس خوتن او بل ماس خوتن نہ ہونا والا لسو پوری ملگرتیا کی گی. باقی پہ دغنورو چینلو بانی زسار ہم ستاسو خدمت کے لسو نوالا یو لسو پوری حضر یما تاس بوئی چا سے لگیا ہے دا دو دری ورزی خو حضر نوی خو اشما خو حضر ہے گنا. زمانہ مراد زمانہ مطلب, آئی مین اشما کاسمیٹکس پاکستان.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک 88.4 ڈاک۔